0: sou Radio TVLAL, prezans moun diri, yel, waw, Radio TVLAL ou fèm bel.
1: Hey, m'sotil deja nan sal la, oui? Libralman yon tende, e ou pral soti yon moun tapman yon. Fèmè jò, oui? Fèmè jò.